Гасські вечері, котрі барські мрежі, срочно сплетені, от тонка бургаська могла.